0: Так вот и се свидел дараши, да.
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top, op top. 1, 2, 1.